0: Yang uporlok uye jen bahau yang pi ubut level officer BLO dau po yu haki tulu yung ki yang pi
1: negui ke yung cekui tuan
0: ha navy yung cewi tuan dau iki ye pi ya ka duplicate immigration form pendap ye ka form wei penun biang mana dap pendap kon mo workshop copy pi kui dukam teran hi
2: wei he ni nong mem kam kot mem kam sla he ni por wo wan BLO
1: yang chua kemon ledangam em ho yung he por wo wan BLO
0: ham kuslai dada khang yung pi hai por wo wan BLO dau bo ki ya ka form hai thau iwe yo pi mande po yung pi dau wan li tho ki

Nasnian bi ya kita tu kirwai noma syakal wajri kirwai kudu air pertuk cisen gasni. Bayi depan bot airwa kirwai pa wamaya. Takaradang cha ipori itu ya apa ni ya ki kirwai na umai yohi mitre pde. Kirwai kudu air pertuk hakatwai imaya. Wei upan bot airwai ibar luti hejing em.